0: nanga omuntu bwono okwata ekintu gati kati gwe ekine ekintu kati omaze kifuna tukakasiza
1: kabonero ka kusachimu
0: tukakasiza nti okikoze tujja kulaba akabonero kali kati oludde kati tuwina naye kati mu bufunze ngabo tunaga benaga kati aprosi omaze okusoma nti katukakasiza
1: nti oli kwade ne kipapula kino
0: nti oli omu kubaki
1: kubaivu
0: oli omu kubaivu kati ona kwase ekipapula sikye ekikufuula already gobo mazo
1: kola ki kada kino kikakasa
0: ekiza kikakasa
1: okay. Kakati kubana ataze ku graduation kuchikwasibwa already yafuka
0: ekiza kile soka kati ono ye Paulo naye nga lwa kuba nti no bana aba abatume bana abasoka bamukama wafe baine enkizo ku bintu ebimu bye baakolanga naye nga byayite bijja kusala kereje bijje kuffe byali biyina kukoma ku bo naye obudde bwaffe bugamba nti no we waawo tuwuliziganye ku mulundi okujja.

0: kitufu. Buli wasa sulalonia ya mama mubude. Chongezo mwendo kwa sente gwoso bolo kuorebwa. Erecho chikusobozi sokufuna sente nyingi. Wobo singo kuzeta agira. Niga star. Emumu kaga tano. Star tano hashi. Okwe wora. Sasura. Uyongeze chikomocho ne momo loan.
1: MTN.
0: MTN Momo. Edunga miswa banki nkure ya Uganda.
2: FMU ne Southern Motor Club back to Sako Ponciano Rakataka fundraising sprint. Nga jaguza. Emiaka abiri mwetano mu motoka zempaka. Ngabiri September bila abiri mukaga. E garuga. E no. Ya sprint yoksa tukarenda yu mwaka guno. Kale kale mujamu mwonji. Tuwagira Ponciano Rakataka chatibade tusaba. Hafle sprint. Na faba wagizi tumulagomu kwanu. Nga tuso ndechume chipia. Motoka zempaka haba fuzi mwena mwebari. Haba fuka digi. Mwena wede yo. Katina haba wagizi mwena mgueyo. Hukwinga shinzo mtuwaru gumu. Hello sprint. Tujongere mwaka danja nefujo. Mwene toba anoboza.
3: Obani ya dakte bisaji ya vumbu bantu babu lijo. Kikuwele

0: Kitufu! Buli lwosa sula loni ya mama mubude. Chongezo mwendo kwa sente gosa mwendo kuorebwa. Erecho chikusobozi so kufuna sente nyingi. Wobo singo kuzeta agira. Niga star, emumu kaga tano, star tano hashi. Okwe wora. Sasula, uyongeze chikomo chone mama loan.
1: MTN.
0: MTN Momo, edunga mizwa banki nkure ya Uganda.